0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Los sonidos del baile en Flamenco Radio.
2: Zapateado, el baile de Joaquín Ruiz.